sɛde ne hyeɛ ma sɛ yɛne obi bia yɛtwa yɛne akɔhwɛ no awurade honhom san bra yɛn so na mema yɛnte wo nkae o yɛtire yɛ mpaebɔ